sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you will accept the true sacrifice offered on your altar.

sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Let us go.

Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce enim ex hoc beatam edicent omnes generationis, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, dimensibus eum, fecit.